Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Funa mbele ze singa kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
3: kyenda mu nyaka tonyese nyafama enkulu ze y'amagezi tolina kukajala
4: olerano mukutale kalere tebayita biva muntu ntunda nyanya mukene nga boobiraabwe
5: una abaana omugaati gwembadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ataabeere wa bbeeyi esinga
3: program musagalagalamidde

0: これから。
1: かわいらしさ、かわりむかされてんな、中国。でも上がれ。
0: バカやりらばさ
1: ん。いやいやいや。おりゃ、今月は。どうぞ、チューリ
0: ッチ。チューリッチ。チューリッチ。じゃあ、もう無理っきり。No bato nuli na bami chale diti tiari no mchala bami chale Rebecca Jingo kaimba mumulekele bano no baina yoshe yomugua mukitoba
1: jamari mukulanga jamari mbisa kaimba
0: wali na masuba wali yomvira
1: awakozi bana fana subaina akotab
0: yes dachi kaziri kumi na musangu zibula yokuwe sawa enyezo kumachago na kuruwali do chenda bunyaki to jinsi ya forma radio sapiens ya kuruza ya magazine sulamziki nebya mizanyo
2: program sagara galamide
0: mama Bosco. Mama Mbose.
1: Wanje?
0: Bana yo mukisaguze.
1: Omukisaguze.
0: Omukisaguze nza chino sechira banga. Iyo lwalira ni ya lugude. Anti mukwano kwanga nkubide kasiri.
1: Aha.
0: Angambi. Nti waliwo omulimu. Omulimu betaga wa degree. Wa degree. Nda kuwe namba ye. Kati chogendo kola. Funa transcript yo. Funa kola CV. Yangu wa funa CV. Teka ko. Biwandi ko bie bidara. Senior 4, senior 6. Then degree yo.
1: Biyo nari agala.
0: Bagala wa degree. Ngera bo wangamba. Ti degree yo jirina. Kati mkube ranga degree yo jirina. In office tujimaze.
1: Mkwano kuyunga simu manye.
0: Toto mamanyi ino, alimu yuwara.
1: Kasi
0: yes, yuwara,
1: Mune, simuli yangu.
0: Kukoko sende, basa suwa milioni musambu, kuli mwezi.
1: Ogo kutulemi.
0: Ogo tandikana kwa,
1: Ogo kutulemi.
0: Omusaro, tandikana kwa milioni musambu. Ezo sende, tano? Mama posi kuna.
1: No, nikambuze. Hata inabi papula tango kola, hata inabi tabo.
0: Yuwara, wakola yata asuma. Yuwara, nchitongole, chito sorozo mkoro.
1: Neda, kasidia.
0: Ate wasoma bia business.
1: Mukubira, atuwa, neda, kasidia, neda. Kasidia mkubilo mgame nchi ataso matagukola.
0: Mbe mbusi kwa nangwe vamo vye kwa CV kugaye kwa CV.
1: Atabosi kwa chama zina.
0: Teka mbasa tugende.
1: Sizero tatabosi kwa kutule mi.
0: Atiru wajibuzi buji. Kazime tuwe gala kora.
1: Chikilize ndio kwa kutule mi.
0: Banga ni unatunonye zomu ni mwono. Atiru wajibuzi amba diguli oji dina.
1: Nedo kwa kutule mi tatabosi kwa. Baive na ringu ni matatabosi.
0: Mbe mbusi kwa nangwe otama.
1: Na nukumuli ya mazimo. Majibuli chintuchiba wako sawa yoku chogelela. Sina mpapula. Kwa nari njyo gede ne mkwano kwa joni. Nangambo yo msajja gola pa. Ayagala mkazi nga yasoma. Atenga nango rode nkusimi. Nenga manzo kujingo bujiziti nine mpapula. Nze mnango sija kuswaza waka siri. Nze sisoma anga koo.
0: Mama basi kwa taina digu.
1: Nga najijawa.
0: Mama basi kwa taina certificate.
1: Baronda nonde.
3: Olino kutete nkanya. Tachari mkaza abira waka.
4: Tuli muzironi. Elamu nanga kati watermelon ye mubu wevunda. Echama zimolabi la daranga mtufu ye mtu kwa bigenda genda.
3: Nenge chitufu kwa tonda fayu.
2: Good morning. Program musaga la galamite. Uwe chitia. Echitia simutu. Wandi punya kafuwe kukuma.
5: Kafuwe kukuma.
2: Nyama tu.

0: Nkuruse ya magesi Tienda mwenye katonye zenya fama
1: Baka uri, nange wendi Evira na mkwano yati Nangatono sindiketi

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, inkuru se ya magesi.

0: agenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia inkuruza ya magazi eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya Telezia.

0: tu wabali nyo gwe na chaje kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiens ya tukiatambla na katimba akebia mizanyo echiro echiolna kuruwa lero uline pade seru magombo bebez tuchave pirampula ampula ne 22 bet inga buli jo gula o account usuburo kubirangu sivane 22 bet atera ubirengu wangula akasimbi changu nyo kubirangu gula o account gena musimu yo uogende ya kuinternet uja kubirangu oteka 22 bet dotugi website ya feja kubira ngejao kusimu yo kende wali chigambo register chinye game juzambi bakusabaho kuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubira ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubira ngotekao akatimba then nyigamu chigambo register oja kubira ngawega taku 22 bet ensunga zona zibirenga zitambula. Tana weza haviri mwe tanto krizi wa kubira ngo siba. Chukana wa siba. Pera ngo siba na uvunanyi siba. Te wali mpira kugenda kuno nyaku 22 beti kukubule. Odi ziri gumite. Atira ne chirala. Bo wangu laka simbi okafunirawu. Abasiba vacho games kwe ziri. Zigabira dala haka sente. Atira na mwabazanya ka avieta na kukwe kari. Haka sente kagabira dala. Kale nogo chovo kula genda wali 22 beti. Mubire ngo siba. Osoro kubira ngo chintu uchitambuza. Wekastobe rango njigasta, biviri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash, nogina kukodi yombebe zinofu na mipira, nogina kutentu beti nosiba. Bulimupiro jia gufuna, akasentu jia karya, ateka sita, kubi rango sibisa na bufuna njizwa, mwembe rango abo itambla. Atana jayo alebadi yombebe zi. Mipira jiongabo njitadeo kwa alebadi, wali kutentu beti kwa ijiri, gendo oberengo jifuna, genda wali kutentu beti, oberengo siba. Wikastobe rango sibisa bufunanyizwa ngoweza abiri mwetano kudaguru. Lumba tuberenga tambla. Kodi yeyu. Kwa ino kuberango jia alebadi yeyu. Unakule gulotu alide alebadi olibibiri mwatanu mipire ebiri. Leron tadeko olibibiri mipire ebiri. Kwe kwa atake mfisi genda wali 22 beti oberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wopo itawu ja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Paka jeze ndalazo na kweziri. Nesoko tunulire nyo alebadi yeyu. Alebadi yombebezi. Mipire ebiri odibibiri. Egulo natadeo odibibiri mwatanu mipire ebiri netuwa sendi. Gwe kastobe rango sibisa bufuna njizwa gwe kuata kemfisi kubote kamu tutambule. Kuata kemfisi kubote kamu tutambule. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash woboi tau. Ya kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash woboi ta. Ngatuma liriza. Klabu ya Arsenal nga mazo kubulira. Abasajia wewatu nulite. Sofa. Mkatari ngabe kai mirite. Kuwase nungela uwe ingura vi. Pradile bakula na bakulira. Umusambia ituwa wani Aaron Bisaka. Singa biba bigizena jia. Ngai wamutu nulita na bakulira. Unoyanga. Okuba mkwangi ya Mexico uyo yajia kutia achari ataka pira akatege ira unaitiwa Gilberto Mora then zirikonsa ngoyo mumulaba kutimie kwangi ya Bungereza ngana yomu kuba mtu uchao mpola mpola katia ungumanya ania na abakolira kusinza kuweva tunulide wabula Arsenal ngawi gambi enti ya maklubs gata andiso kubira gata andika training okwete kila tekele mipira ja pre-season no kwete kila tekele campaign ya Arsenal, Kristoni yaabwe, bagenda kukulao ne timu ya Girona, okuva kwali mu gwangira Spain. Omupira gwo kujja kupira yonge na kuzomwezi rumu, omwezi ogwomunana, ngalumu ogwomunana kujja kupira usawa zijja kupira satu weze ekiro. Ye game egenda okupira nge itandika pre-season ya timu ya Arsenal. Runa amalirizo ogwo, ngina kuzomwezi zijja kupira 5 era omwezi ogwomunana. Bajja kupira nga bazanya timu ya Real Betis nayo ya Spain. Atetanga ya gadenyo timu ze Spain. Uruna hava wangina kuzo mwezi mwenda. Mwezi ugo mnaana. Arsenal ya kuwe rangezanya timu ya Borussia Dortmund. Yokuwa mkwangiri ya German. Mpreseason. Gemwe juu kutako. Ya kuwe la timu ya Como. Ya Italy. Gina kuzo mwezi kumina pili. Mwezi ugo mnaana. Gina kuzo mwezi kumina mkago. Mwezi ugo mnaana. Arsenal. Ya kuwe rangezanya Community Shield. Ni klabu ya Manchester City. Uguli yonga kumina mkago ugumu na ana. Kaya kati yao. Premier League. Esumurwe. Asini kulawungi samba timu ya Coventry City. Asini jakuwe ilawaka. Bachalire timu ya Aston Villa mgemo yoku biri. Gemo yoku satu. Nga mkago ugumu inda. Bajakuwe ilawazanya klabu ya Chelsea. Norecho jeje mipira. So far. Ya pre-season ingabe jigendo kubera. Then league. Ngabe jigendo kubera angetandika. Kusaidieyo. Balabe bintunga ebina atambla. Njagala kwele kereza akade kaduse tugena mu program damwe suubi. Nena nsera Edward Lwalukovu ya tuseta wano. Okubera nga kutuwala. Nze ibiyo nge tujia kuwa tudinga na wali kaungezi. Kumina biri. Nga mauli rekawe de kumina biri ya wabiri mbeira u. Mkatimba kebe mzanyi extra. Era ne 22 beti ne tubera nga tube pera. Siba ne 22 beti. Weyagale wangule kasente. Asitobe rango sibisa buvunanyi ziwa. Ngoweza habili mweta nukutakuru. Atana funa mipira waliku kodi yombebez. Gendo berengo funa mipira. Genda kutuentu beti yoberengo siba. Kastonyi gasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Gambia risiti ya kule mbe dem zona ye Alebadi. Alebadi nga tuwakalia Alebadi jinata deyo. Onako uruwa jo. Nga tuwakalia Alebadi jinata deyo. Onako uruwa jo. Odi bibiri mwa tanu mipira ebiri. Ndadeo Alebadi endala. Odi bibiri mipira ebiri. Genda alikwentu beti oberengo teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na bufunanyi ziwa. Atana weza habiri mwetanto kilisiba kupera ango siba. Jijeyo kati. Ne package zindala zona kweziri kudoket. Ne Alebadi yekule mbede muzo na. Jijeyo kati okwe waloku zuku kanga teri iyo. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uvo itao. Ya kunye gasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uvo itao. Genda kutentu beti uteke mwa kemfisi. Sibisa bufunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto krizi wa kupera ango siwa. Tube bere mpona mpola kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash uboita. Tuberenga tambla. Sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Alebadi yeyo. Gwe yalideye gulo. Bera gumite kwenu. Kazitobe rango sibisa vufunanyi ziwa. Nguweza habili mweta no kudaguru. Yenze pa desiruma gombebez. Kankule kere program damwe suvi. Yeja. Nina nsira Edward Lwalukovu. Kankwa galize. Amachia malunchi kumanga wake deda. Bera bulunchi. Weraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
2: Ni mutani kwayo, tedi kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, ahumatani komo, wewande sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22 bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, budi duzanya, guma mukisa mpia kwa kuangula, toli inda, wewande sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulebe ilio vongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
3: Radio Sapientia, kuruza ya magazi, chensuru ya umusiki, nige mizanyo.
4: Radio Sapientia, Namiswa Uganda Communications Commission, UCC.
5: Tukwani visa, energy program, damwe suwi. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruokutano. Esawa mkage sechino kutusa kukumiesu kumacha. Nena sera uwaru kofo, tulina kwira likida.
6: Here I pray, we are your children, and we've gathered.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

namu nyakata nyese nyafama Radio Sapientia Enkubuza ya magisi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.